Gebra kidan sahili. Talan natom ab Libya, Somalin Ethiopian. Gzatom kasuhu zaskarwo maskarata shahat Eritrewana gwabz. Bitaamannet kemze gelgelwo min bisenke aletin aqatin zigbwo ma'argin asbin dey mahabo min nimishatu kha bezazarazi kemz tesa'run itgelz ማሶም ከምዝ ትብል አብጽሕን መርገመን በጽሑ በጽሒ ኤርትራውያን ውህዳይ ደኸመን ሙንታዝምበር ትሊንቲ አይደገመን አስከርጣሪያን ውህዳይ ደኸመን ብሉቁባሽምበር ጉብጣን አይደገመን ጎበዝ ሀገርና ቀሊል አይደኸመን Shumbashimber major aidegemen Mussolini chekkanin hasemin embizat ibit gin aitaqamen deqen tamentilom kabqilsimen adeta tatsihin mergemen ilom bal